sani suba ene ne sesu nensu wiase nyansa ma nipa nsehwe nipa nya de opini na na dan kwa ma nipa so fa so anu body.